で重なるトラブル。でも弱気になるのは多分ピンチの時こそのおかず。 I got your eye contact。 刻一刻状況は変化。などやらここが正念場。右左前後各

時はロックシンガー、ある時は白金の戦士、そしてまたある時は天才ライダー。しかしその実態はカニーフラッシュ、愛の戦士キューティーハニーさん。この世で悪がある限り正義の叫びが私を呼ぶ。さあ化け物、